emlaleli ayike ngene ka baba sekungifanele ukuba ngiphume ngalomnyango engene ngawo uyangizwa yini sekungifanele emlaleli ukuba ngiphume ngalomnyango engene ngawo